0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Ering har yakshanbada baliq oviga boryapman desa, nahot kuni gapiga ishonsang, ishonaman. U seni aldamayotganiga biror dalilning bormi? Ha, albatta, u hali shu paytgacha biror marta baliq olib kelgani yo'q.